Весна. 2022 рік. Моє місто Харків кожен день знаходиться під російськими обстрілами. Бабуся Альфія відмовилася біжати і залишилася там сама. Під час останнього дзвінку вона сказала мені, що досі продовжує висаджувати квіти в нашому саду. Вона жалілася, що бджоли не опиляють рослини, і того, можливо, фруктів влітку не буде. Я не можу додзвонитися до бабусі вже декілька днів.

Тоді сім'ї не казали дітям про свій досвід. Під час радянського режиму декілька мільйонів людей були репресовані.

0: У 1992 році в Таджикистані розпочалася громадянська війна. Альфія була вимушена відправити свою дочку до Харкова, де в той час жила її сестра.
1: Ані, китайсим, кельмі, а півля натіна мандакал драшакма.
2: Порчельма, синтез хайтерсен. Нафаске, урумшал. همهش خوب می شود. سخت در تیله کن. پسری قوی، سالم. بگذار آسمانی زادگاهتان همیشه آروم و آسوده باشد.
0: залишивши своє життя в Таджикистані, Альфія переїхала в село Тарасівка у Запорізькій області. Там вона отримала роботу парамедиком.

0: Кінен білін ортама. Онда хаукма. Бабусю, чи розцвітають нарешті твої квіти в нашому саду? Скоріш би війна закінчилася. І ми всі повернулися додому.
1: Полиночка, родная моя, ты не расстраивайся и не плачь. Все войны, все неприятности всегда когда-то заканчиваются.

І навіть коли безпека, тривога не покидає. Завиде в круг сирена, налізе на сни кошмари, а виспатись більш не вийде. Та й в кожного є невдала, забута за мить нагода, заснути попри пожари. Би знала ти, як хотілося тривогою себе зняти, до тіла твого пригорнутись, забувши про болі й симптоми, в глибокому сні уявляти, що ти мені стала садом і домом.